Disco Bambino flimkien ma' Nile Rodgers, di kienet Dancing Without You għadbejz breakfast me' għajkert għalja għallum il-tnejn fil-ħodu l-ura għara l-weekend tal-karnival u kol staqsejtek jekk inti xi wieħed minn dawk li mort tgawdi l-karnival tas-sajf ġew Abu Ġibba jew kellha ġew it-tilgħin ukoll. Hello kbira lil Tania li fil-fatt ma tetli fuq WhatsApp fuq 9901002. Għal jiena din l-ewwel darba li mort il-karnival tas-sajf u vera ħadd pjaċir. Jiena ukoll li Tania rajt ir-ritratti u nammetti, id-dispjaċini naqra li mumorċ. Kelli pjanijiet oħra l-dan il-weekend, pjanijiet li ħankellmek dwarhom aktar tard. In the meantime, Fine Young Cannibalism is someone she drives me crazy. Bonġum.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One, What Base Breakfast, mi għajkar id-għalja l-lum it-nejn fil-ħodum.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Naslu għall-iktar ħagġa li nkun looking forward għalija jiena, għal-ħin li nimbuttak naqra, ntik dik naqra ek. Ha, boost biex tibda il-ġurnata tijak jek t-tessejħra ek. Poi se t-sibba naqra diffiċ li għandek dawk il-imbirking ta' Monday Blues, eħ għanna fuq minnem, ma' għal-wahda li għazilt l-ek dal-ħodu, inħas illa għadibdi l-ek il-ġurnata tijak fuq nota tajba. Suppost t-tara fa' diġa għalix għanda bidu ikoniku fl-opinjoni tijaj. Prepara ruħek ħat kanta u t-ċalla ftit dal-ħodu. Teġdejt li mmur snin 80 minn għand Bangles din, jgħam Manic Monday, bonġum.

Sa donna konte kif jabżu 7:14 il-minuta għatnejn fil-ħodu. Bonġu, dan huwa Base Breakfast mi għajkert għalja l-lura wara l-weekend. Kfors jgħata kif tqum dal-ħodu, nawguralek ġurnata mill-isbaħ l-ewwel ħaġa u tajjeb li ngħidlek dak kollu li ġara. Sakemm forsi ma kont matul il-lejl inti kont riqed. Hello wira lil daw kollha li qed jisimgħuna l-ewwel erba' dal-ħodu, bonġu kbira lilek jekk inti wieħed minnhom. Mena dal-ħodu. Omna l-aħbar ukoll il-pompiera Malti nkomplew jgħinu wkoll fil-wildfires tal-Portugal kif ukoll miet ta' persuni ġew evakwati minħabba n-nirien li ħakmu l-Portugal. Jidher ukoll il-settur ta' kostruzzjoni ġew pajjiżna ma jidhirx il-ħaj slow jara għaliex apparentament mat-tieni kwart tal-2026 il fuq minn 3,100 proprjetà ġdida ġew żviluppati wkoll f'dawn l-aħħar 3 xhur fil-waqt li jidher ukoll li ħad kompli tiżdied is-sħana, l-mewġa ta' sħana li qed tolqot ukoll il-gżejjer Maltin kif fil-fatt l-Ewropa kollha qiegħda tintlaqat minn din il-mewġa ta' sħana minħabba ovvjament l-climate change li qed ikoll hekk titisseħilha hekk. Din qed taffettwa wkoll l-ekosistema marinali tal-gżejjer Maltin skont dan l-istudju illi għadu kif reġa' konfermat din il-biċċa ta' xogħol jiġifieri. Fadlinna nistennew nara oħra biex forsi tibda tilbes iġgik. Qed isma' minni, ħallew ġal-gwajda robba li s-sandax bżonnhom.

Kert għaljana kal be Easy Breakfast. Jek forsi, intu għet juħadu għandaw k-nis li tħob t-mur t-għom mod speċjali fl-akwati ta' marsa xlok, ma' nafx xikrajtiexa over the weekend anka jen certajta ġifiri real life jen certajta fil-verita, pero tal-għadu dan il-video għat-teħek ċili naħseb illi ħafna nis t-interessom din biċċa ta' xol. Għanni ma' l-partikolari illi mux soltu naraħ ġol-bahar, pero dan il-weekend fettilli naraħ ġol-bahar. Xej ħlif. Ziemel, u vera kienet juħpjaċir dal-imbirek ta' Ziemel, ta' kienet iduru ja' għadġo l-bahar nizel mill-slipway, ma' sigdu ovvjament bil-ħabel, ma' vera kienet wahda minn dawk l-affarijiet illi qatt ma' pretendejt illi ħanara ġol l-impera tagħna l-Maltin, ma' vera ħadd pjaċir narah, u vera kienet juħpjaċir ukoll jomu jifriska ruħu dal-imbirek ta' Ziemel, u jaf jom, ġifieri kważi aħjar minni. Letteralment każ ta' XXL Seahorse ġewwa l-gżejjer Maltin. Tħodlu naqra attent però.

Four Non Blondes. Dikkenet WhatsApp ekif ħajduqo il-8 naqsin 12 il-minuta ta' nejn fil-ħodu kajt għaljonek għalbej Easy Breakfast u tela li dan il-dokumentario over the weekend illi xtaqt naqsmu mi għakalix bel hitni naqra del-bicċa ta' xor. Apparentament ġewa l-Svizzera tista' tiġi ġudikat jekk għandek x'tinata ċ-ċittadinanza jew le. Ma ġudikat fuq xi ħaġa partikolari mhux fuq xi kondotta jew fuq il-passat tiegħek jew fuq il-kapital tiegħek, le fuq xi ħaġa li kważi mhux li għandek xi ħafna kontroll fuq anħoss jiena. Jekk intix antipatku jew le. Tad-daħk. Għax ma nistax nifhem kif jistgħu jiġġudikawk jekk intix persuna alright jew kellha antipatku. U tiġi ġġudikat minn dan il-partit jismu Swiss People's Party, apparentament. If you're annoying, għasek, insija ċittadinanza ġewwa l-Iżvizzera qed jgħidu.

James Blunt, what way is a breakfast? Me ekkert għalja għallu me t-nejn fil-ohdu l-ura għara l-weekend. Bonġi li għlek li fuj sjedek kif xalbej zo għan għarimpojn tuda l-ohdu. Nispera kellek weekend tajjeb u koll. Jena għas li kelli weekend productive ħafna, għalix. Tafinti, kollok dawk l-affarijiet li tajtu jissana minnom u jissana minnom. Wahda minnom dawk l-affarijiet ekċili rnexxili namela dan il-weekend. Kienet illi nizbarazza il-kaxxjun tal-imbarazz. I'm sure illi hija xi ħaġa li kulħadd għandu hemm barra. Dak il-kaxxjun li normalment ikun xi kaxxjun isfel wieħed mill-kxaxen tal-kċina u jkun fih ħafna ħafna ħafna ħafna affarijiet illi isek ma tax fiha taqbad titfaħħhom hekk. Taħlita ta' affarijiet. U minn kollox tibda ssibu bajro u sumqassijiet u minn kollox ikun hemm ġo fih dan il-cupboard. Ma waħda minn dawk l-affarijiet illi ma pretendejx illi ħansib ġol dan il-kaxxjun tal-imbarazz kien l-embut. Xi ħaġa li ngħidlek il-verità kont wasalt biex nixtri wieħed għaliex ma kellix tajjeb li kollok l-embut żgħir idde. Ma pretendejx li ħansib l-embut ġo tal-imbierek ta' kexxun tal-imbarazz. Allura għandu naqra fuqek ħadu l-ogħdu. Għam xogħol li kulħadd għandu dar kexxun tal-imbarazz. X'inhi dik xi ħaġa li forsi ma pretendejx illi ħajkollok ġo l-kexxun tal-imbarazz u rnexxilek tiskopri li qegħdem ġew ftit tal-ġranin tiklu pereżempju. Għandi kurzita ejja, xini tik xaħġa illi ma pretendejx li forsi għatkun ġo kaxxun ta' l-imbarazz. Sebat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Kif jabżu 8 minuti għatnejn fil-ħodu Texas. Hawni Summer Boy, bonġum.

Morgan Wallen, bin by now, ekke fajda 8 minja un ofsna, sin 3 minuti għat nejn fil-ħodu, kajt għalja unna kalbej easy breakfast. Għat nitkalmu naqra dwar l-izbarazzar dal-ħodu, dwar il-kaxxun tal-imbarazz, għalli xa kamiltu over the weekend, għat nikliri għal-kaxxun tal-imbarazz, u sib taffarijiet illa għat ma pretendejt illa ħansib MJW. Inti xini dik xaħġa illi forsi kliri għajt il-kaxxun reċentamentu irnexxila kissib. Ikomplu deħlin aktar messaġġi, bat li rej, per eżempju, għalli tlift il-ċavetta tal-karozza, għalli ma konċ sajt insiba, kelli murna ta' oħra, un bat insiba. Baġol kaxxun tal-imbarazz. Waħda minn dawk l-affarijiet li aħjar fit-tixtuq li b'tu naqra żgħira qabel rej inti. Inti x'inhi dik ixi ħaġa li ma pretendejx li ħassib ġo kaxxun tal-imbarazz. Ejja bad li ftit għandi kurzita 9909 1002 bad li ftit fuq WhatsApp.

Amy Winehouse, Back to Black, kifajdu u id-disa naqsin 9 minuti fil-fatt ta' tnejn fil-logħod u ngħid hello kbira u grazzi kbira aktar u aktar il-Jennifer illi batitli wkoll fuq WhatsApp għal li mistax bin kemm hemm traffiku il-Marsa għal Domoro għal letterament iġġamjata. Tista' titfi l-karozza u toħroġ bil-mixi għal li daqshekk gravi. Prova evita naqra dawk l-akwati għal dalodhom.

Natasha Bedingfield do these words a train fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkajt għalja kinti fan tal-futbol zgur tiftakar l-Stella il-futboler li naħseb kien għamel revoluzzjoni fejn jidħol futbol Ronaldinho illi fil-fatt issa speċjala il-46 sena però apparentament meta kien irtira ma kienx għal daqshekk min qatt ħarġa' nirritorna għall-futbol tant li issa fil-fatt ħajġa jirritorna għall-futbol din id-darba il-futbol fl-Italja. Il-tielet tier tal-futbol fl-Italja ħajinkludi wkoll Ronaldinho ta' xaru twila hekk. Mara kodnu pjaċir naraħjela pejr, niftakar kien weħen dawk l-istilel bħalmu Cristiano Ronaldo llum il-ġurnata u bħalmu Messi hekk dak it-tip ta' player fl-opinjoni tiegħek. Issa jibdew il-league zo bdew msomm anke hawn Malta.

0: Sale now on.
1: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
2: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
3: Traffic and travel
4: on Bay Easy 100.2.
3: With the point. Get to it.
5: Jidher li zdiet it-traffiku ħafna lejn iċ-ċentru ta' Malta, traffiku qawwi rrapportat żabba Road il-Fgura direzzjoni lejn il-ħalġdid. Intu ġej minn ħatajn dwieli, iġġamjat niżla ta' Kordin via l-Serbo l-Boffa wkoll, għandek tistenna ħafna ta' delays wkoll. Anke tal-Barrani, niżla tal-Addolorata jibqa' sejra l-Aldo Moro li qed nipprova nifhem x'qed jiġri għaliex letteralment iġġamjata għal dan għodu tidher ċokoblok. Prova jevita li taddim hemmhekk għaliex kważi tista' titfi il-karozza, però anke bil-kontra, Mar Samrun bypass direzzjoni lejn is-South, tailbacks anke minn imrihel bypass. Se tiġi rrappurtat ħafna traffiku. Id-dewra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjoni tagħha l-istess sitwazzjoni għal dalgħodu u anke r-roundabout ta' Salini. Mod partikolari intu ġej minn naħa tal-Coast Road jidher li qed jiġġamja naqra ta' traffiku dak in-naħat ukoll.

Waħda mill-ikbar artisti ta' dawn l-aħħar ftit snin ukoll, letteralment kull kunċert li kollha dejjem ġenen kull mem u tippakkjaħ bin-nies bir-raġun. Għalija waħda minn dak l-artisti moderni li għadha tinsema tal-ġen. Taylor Swift dik kienet stajra train fil-ordu kif ħajda u disa u nofs neqsin ftit sekondi. Lura wara l-weekend dan huwa bej Easy Breakfast mi Eckert Gallen orbu kol lejn tmim ix-xahar 24 mix-xahar ta' Awwissu diġà f'kemm il-ngħidlek. Tara għajnek, tiftaħhom u jkun għadda s-sajf, daqshekk.

John Waite, dik kienet missing you, għattnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, dan huwa bej Easy Breakfast, mi għajkajt Galia, bonġu. Kif aħna omna dal-ħodu, jobdejna nġu l-ftana, jena kolli nammetti għet nsibban għara diffiċli dal-ħodu, ktar minn ġranet oħrajn, għet niprofa nifem xqet iċli, ma wasalt fit-tiret kafe, u għadni għet niprofa nġifti għaj, ma għan komplinejn ek jena niprofa għall-nqas, nġifti għak, jek inti għet nsibban għara diffiċli bħali, ma ktar faldin għara vuċi enormi, għawni Adele, din, hija Rolling in the Deep, bonġu.

Jona, jo naħseb ma nafx et I'm being delusional. Però din is-song, jekk inti ġifi millennial bħali, naħseb jien tiftakar Disney Channel u il-film kien hemm ħareġ ħnejn ġifieri Camp Rock. U Camp Rock 2 it-tieni film, ġifieri jew ġifieri wara Camp Rock, whatever. Hemm song li kanta Nick Jonas fiha, jisimha Introducing Me. U kif qed nisma'ha diet, l-allu diet fakkarni u ċċekkjajt. U bdejt nisma' ta' Nick Jonas u sakemm qed nisma' ġifieri fuq il-mobile, sakemm qed nisma' di. Kważi eżatt l-istess. Naħseb hemm ħafna songs simili però qed ngħidlek gdida l-għodu I just had like a light bulb. I'm like, wait. Anyway, ġiet tajba għax qed hekk nixtieq nara xi ħaġa hekk naqa' nostalġika hekk li imma xi ħaġa ġdida at the same time tfakkarni ma tkun żgħira. U jekk inti ġifieri fan ta' Camp Rock naħseb jiena taf li dan ix-xahar minn jekk ma sejja żbaħ fi 13 ta' wissu. Ħareġ Camp Rock 3 fej the original cast reġgħu ġew, però ovvjament they're not sort of the main characters. Imma qegħdin fih. So yeah, I wanna see it. Dakin Jason Mraz fuq Bejzi 100.2 miegħek Kler tnejn fil-ħodu. Ħankomplu issa Daryl Hall u John Oates da. Many Times.

Kienet waħda ta' Amy Grant, Baby Baby, fuq Bejzi 100.8 Kler, għat nejn fil-ħodu, jekk ma' għonċ ta' fawnek, u l-istazzjon fejn daqqu laqwa mużika ta' żminijiet, mużika li ma' tinsija għat vera, speċjalment jekk ikun mużika tkun għadek gżajra u hekk, minnar ma' trid dawk il-mużika se tibqgħu f'moħħu, ma' nafx il-għala, ma' nafx nidi. Anyway, bdejt ngħid għax illum essaċ minna li ħansib xeba traffic dal-ħodu, però xej. Vera smoothly considering kien ġifri Victoria għalt li li forsi għaw min jihdu zjed tard pero apparentament ma nafx mux kulħat kellu l-istess esperienza għax Ruth eżempju batit li għalt li għattorir video għalt li mux video għaw ritrat għalt li ma mux bħali għax un wahla għal-għol għastista timxi ma forsi innis id-deċidew li ħorġu zjed tard il-lum forsi vera ħafna minnis għadhom biex għaddan mandiċ idea ġifiri ma nafx it's all over the place palissa inti xini l-esperienza tijak fil-kas ibad li fuq 9909-1002 ejħan komplu issa Miles Smith di jisima Hold Me in the Dark.

Rama, fu Vizi 100.3, jina klimjak għat nejn fil-ħodun, nispers izzet nżomlu kumpanija sabiħa. So apparentament il-lum l-24 ta' wissu, hija l-ġurnata tal-waffles. U jina vera verament nħobb il-waffles, kważi kważi nħobbhom iżjed mill-pancakes. Niprofa nevitom. Niprofa nevitom għax ma tantx huma healthy għalko, għalkemm naf li hemm naħseb healthier version, naħseb tista' tagħmel base bil-cottage cheese apparentament. I have to look into that. Però yes, I love them. Infatti, etnik kontempla, jekk ma nixtrix waffle machine, da' sekkin hobbom. Jekk ikoll insaqsi lilek, tħobbom il-waffles u jekk tħobbom, like biex li żjed tħobb toħodhom. Tiġi xtejt li like ħafna affarijiet ta' jiena hi, jiena jekk kanħu waffle, sewwa, da' bħaċċu rows. Just għamil ġiex ingredienti għall-inqas, you know, ħalli xorta tibqa' tiegħek it-toma tal-aġina mhux bħalma tagħmel oħti. Ta' feċ kollox f'maple syrup jew ċikkulata ja ħasra. Bellins ja ħasra, bellins fil-ħajja, ġisis hi. Ejja ħankomplu Maroon 5, This Love.

Whitney Houston fu Bejzi 100.2 ma jasa kem niggustawkom niggus vera nitkellem ma'kom ek tuqodu tibatu fu l-WhatsApp ta'da Victoria vera intihel wa miskina abbadda l-ġuħi ħasra meta bdejt nsemmi għax l-lum hija l-ġurnata tal-waffles ħob ħafna l-waffles għalt li nixtieq immur nixxi waħda qed tilgħabem fil-verità li kieku nista' nieħu waħda kuljum kieku ma jeżistux xi ħasra kaloriji ruħi. Imma mhux hekk il-każ. Anyway, imma taf x'inhi l-ħaġa, l-fatt li jeżistu kalorji taf li toqgħod attent, sort of imbagħad you savor it more hekk meta toħodha. You know what I mean? Anyway, jiena Claire Miagg fuq Bejzi 100.2 għad żnejn fil-ħodu. Ngħid ngħid xi ħaġa. Anyway, issa mbagħad ngħidlek da bdejt korrid ngħid fuq Kurt. So bażikament bdejt nisma' l-Kurt jingħu ġejja dalgħod beda jgħid li ra xi ħaġa li ma tantx tħobb tara fil-baħar ra żiemel. Sewwa. F'sens okej, mhux xi ħaġa ta' barra minnhaw li tara żiemel imma mhux xi ħaġa komuni. Let's just say jiena l-weekend li għadda ħsibt li rajt xi ħaġa li suppost issaċ ma teżistix. Però hekk kienet tidher eżatt. Anyway, ħanejlek dal-waqt b'hemmhekk. By the way, u ovvjament kif niġi lura, ħajkollok naqdek għal xi qed tistenna naqra wkoll. Għandna waħda ta' Vanessa Carlton. Ħadha veri popolari bħalissa fuq social media u waħda ta' Whitesnake.

White Snake fu Very Easy 100.2 miegħek l-er għat nejn fil-ħodu. Mela jek forsi smajtni naqraf titel ħin ilu bdejt najtem għax bdejt nisma l-kerda l-ħodu u għal li s-kamijat jom raxħaġa li mux komuni daq sektara fil-bahar u razim il-vera bdej hu gost jom. Lax ġasse jena xsibt li rajċa ħaġa verament li fil-verita ma teżistix. Sawa, pero xsibtek. So, basikament, morna nomus umma da weekend li il-weekend li eżatt il-weekend li għadda u jena konta da relax zilt il-bahar insomma jena ma bdejx nirrealizza jena għandi tendenza speċjalment meta ma nkunx xogħol qed relax kważi I shut everything out insomma just da relax fil-bahar hekk ma nnudil u fhim minnhom nara xi ħaġa imma eżatt tisni rajt mermaid naf tgħid li inti okej biex naf, ma jeżistux, safajna fu aħna, anyway. Pero għetnejt, what the heck, etnajdlek tbellaħt. Un bat irrealizzajt li kienet it-tifla toħti, bazzikament il-pantu dan jisu swim jet jajdulu, tkun jisa magna ta' fasa u just ġirik fl-ilma, bazzikament. U t-tifla toħti kienet ġivri tmur swimming u għek, allura taf u kol kif għanda deħendilja u propja jisa mermaid. Dal-moment, Sept night mermaid mush bitchait. Anyway, inti hekk like kun ja del baħar rajt ħaġa li forsek ma tantx tara jew sept li rajt ħaġa mitikel pali. Ai ma jankomplu. Lady Gaga u Bruno Mars issa. Die with a smile.

Naqa diffiċli ssibir xi ħadd li vera ma jistax għal jagħmel dal-grupp. Naqa diffiċli anke jekk forsi ha inti xi big qaba fejn, però meta tisma' d-diski tagħhom mingħajr ma trid just hekk, just anke jekk ma tridx tkanta ha u whatever, imma mingħajr ma trid just put a smile on your face id-diski tagħhom vera. By the way, nixtieq ġifieri minn sellem il-lizzju minn hawnhekk għax bad li qalli li prova evita jekk inti qed fittriq ir-roundabout ta' ħażebbuġ inti u ġej minnaħa tal-qormi għax apparentament xi ħabta minn ċerti ġifieri ma' hemm balla traffic għax qasu stess ma jaf imma balla traffic lejn dawk l-inħawi sewwa so grazzi ħafna lil-lizzju wkoll. Ejha nkomplu fuq Be Easy 100.2 dan huwa Robbie Williams. Feel.

0: Għandi feeling naħseb din il-melodija hekk nismaħa ħafna. At the end hekk ta' ċertu reels online. Vera? Ija dija għaw. Kienet ta' Stranglers Golden Brown fuq Bejzi 100.2 dili miss ispirata minn storja ta' pet kangaroo apparently. Enna Ella Langley, Chosen Texas.
1: Just

The boy is my brand new Monica for BEZ 100.2. Eva, hey, a kind of a weekend piuttosto disappuntanti al ħafna fans tal football jien l-ewwel wieħed tal-Spurs u kombinazzjoni ma smajtux in-net li tajt. Dikinhar sibt fil-ħodu kont qiegħed f'mol u xtrajt isom buttuni għattaposta blittri li jahlu mażraben partikolari tal-lastiku biex kulħadd iżżejn hemm it-tfal jagħmlu affarijiet ħelwin u jiena ktibt come on you Spurs, COYS. U ma naħtanx ġabbit inna la kienha lix l-Spurs ma rebħux, anzi labu ħażin immens. Jena il-verita inħob najda. Kien hemm ukoll timijiet oħrajn illi tilfu, jena m'inhiex interessat wisq fuq min jitlef, jena l-importanti illi ma jitilfu ma jitlifx it-tim tiegħi. Però nhar is-sibt ma kienx dik il-ġurnata. Inkomplu mill-mużika Jennifer Rush.

0: Bayeezy 100.2.
1: Okay, ħana ramu daċxajn minnandu l-birde l-lum, l-lum per eżempju Mark David Chapman, illi fil-81 kien innata sentenza kważi għal-omru l-ħabs peress illi kien spara l-John Lennon. Umbagħad għandna l-Amy McDonald illi tagħlaq 39 sena li tħatna suċċess skoċċiża din This is the life, aħna nisperaw illi this life is good. Minnaħa l-oħra wkoll il-mużiċist Franċiż Jean-Michel Jarre jagħlaq 74 sena kompożitur ta' suċċessi bħal Oxygen u bħal ħafna mużika wkoll fejn tidħol mużika tal-films. Wkoll illum huwa il-birthday ta' Pebbles, kantanta u mużiċista illi kienet tatna suċċess il kien jismu Girlfriend, dina tagħlaq 62 sena illum. Mela, għal dawk kollha li jgħalqu żmienhom illum u intkom hemm barra li forsi tagħlqu żmienhom magħhom, aħna din ħandoqwa għalikom u nisperaw illi jkollkom ġurnata sabiħa tal-birthday. Pebbles, Girlfriend, Bayeezy 100.2, The Home Run.

7 minuti għal 5 u għaw kienu garbage u stupid girl. U l-għedin fissajf u għedin uħossu sħana, jirridu noqqu diski kem jista jkun biex jiffriskawna. Juni Russo, un'estate al mare. Għadam dawk il-diski l-ġimma l-ħra u kol intazlet minn ċerti nis biex ikunu jistaw jitlu bil-ċans biex jirfu

Sif Aniston finally u finally irne xinna namlu dak li konna pjanajna. X'kien qed din fl-1965 żewġ tfajliet li kienu fans tal-Beatles krew helikopter taru minn fuq id-dar fejn kienu qegħdin joqogħdu ġo Beverly Hills qabżu minn ġol helikopter għal ġo swimming pool dan kollu biex jaraw il-Beatles. Jekk tkun fan, tkun fan bis-serjetà. Dawn għamlu l-extreme, ġifieri. Naħseb jiena l-affarijiet marru kif suppost għax biex taqbeż minn fuq helikopter u timmissja swimming pool. Ma triċċi. Brian Ferry fuq Bay Easy 100.2 The Home Run. Il-ħamsa u 11 il-minuta din hija Slave to Love.

Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Il-ħamsa u nofsu minuta maħom. Sir Richard Attenborough. Ejja, dan huwa ħoħ biex nittemu li mit fletat, mit bħallum l-24 ta' wissu 2014 fletat ta' design sena. Dan għamel ħafna films tajbin, per eżempju Young Winston, A Bridge Too Far, Cry Freedom, The Great Escape, The Sand Pebbles li kien tajjeb immens, Ten Rillington Place li inħadem fl-1976, Jurassic Park, mbagħad iktar riċenti, Miracle on 34th Street, u insomma u ħafna, naturalment dana huwa kif għadna ħu David Attenborough illi jekk ma nissejjer żball dawwar il-mija. Mill-Italia, Lucio.

my Pavna Beaches, Atmas Mighty, and Echo Beach, Marta and the Muffins. Bejzi 100.2, nistaw najdu li huma 26 minuta. Titieħor u nerġgħu nittawlu daqsxejn lejn it-traffiku minn barra, però l-ewwel għandna l-dawn.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's license, Olivia Rodrigo fu BEZ 100.2. Il-lumija Vesuvius Day, il-famus vulkan il qiegħed viċin Napli illi kien zbroffa bej wieħed u ieħor 62 AD qabel Kristu. Dan ukoll kien għamel diżastru kbir u kien kulħadd jaf għatta lil Pompej kompletament u illum il-ġurnata ħafna nies imorru jaraw dak li fadal minn din il-belt sabiħa. Illum għandna l-etna. Nisperaw ma tagħmilx id-diżastru li għamel il-Vesuvju dak iż-żmien. Script.